0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?
1: Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Sandans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Jeg sitter med bordet, tung og mett, etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog, ja, nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare still og sleng seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brune sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kun de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En ny rapport slår fast at Norge sokker akter ut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Red High Heels og Kelly Pickler fikk du høre der. Tirsdag 19. mai skriver vi i dag, og været det sier at vi skal få litt overskyet denne her tirsdagen. Det har regnet litt i formiddag og på morgensiden. Utover dagen i dag kan du vente deg temperaturer på rundt 11-12 grader og litt yr frem imot klokka 3. Ifra klokka 4 så sier yr at det skal være ganske greit vær. Svak vind fra øst med vindkast på 4-5 sekundmeter. Det er meldt regn i morgen onsdag også, i tillegg for denne uka her. Torsdag er det meldt ganske fint vær. Og ifra lørdag så blir det oppimot 20 grader og skikkelig sommertemperatur denne her helga her.

Bright Lights of Hollywood og Steven Kvinløg der. Visste du at Lindesnes fyr, helt sør i Norge, landets eldste fyrtårn med kontinuerlig drift? Fyret ble tent for første gang allerede i 1656 og har siden da hjulpet sjøfolk trygt forbi Sørlandskysten i over 350 år.

Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarnsdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarnsdal Arena,

0: Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Sam & Dave, Hold On, I'm Coming, fikk du høre der. Vi skal ta med en liten kort musikkhistorie her. I 1945, den 19. mai, ble Pete Townshend født som gitarrist og låtskriver i The Who. Da var han med å forme rockhistorien med låter som My Generation og Baba O'Reilly. Og i 1962 så ble Marilyn Monroe sin legendariske framføring av Happy Birthday, Mr. President, spilt inn under bursdagsfeiringen til John F. Kennedy i Madison Square Garden på denne dagen her. Det øyeblikket har blitt stående som et av de mest ikoniske amerikansk popkultur. Og i 19. mai 1979 gikk Eric Clapton til topps på den britiske albumlista med albumet Backless. Albumet inneholdt blant annet låta Promises, som ble en stor hit over hele verden. Vi skal ikke få den låta, men vi skal få Eric Clapton med Cocaine.

Steve Earle og Guitar Town fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagen i dag. For på denne dagen her i 1920 Bondepartiet ble opprettet. Nytt navn fra 1959, det var Senterpartiet. Og på denne dagen her i året 1950, Ulf Nilsen, en norsk maler, ble født. Og i 1943 i Trondheim ble 11 motstandsmenn henrettet av tyskerne på Kristiansten festning på denne dagen her.

0: Pour Some Sugar On Me av Def Leppard. Vi går inn imot litt sommer og varme og noen hvite fugler som inntar havnebasseng og by og litt sånn overalt skal ha, som Odd Børsen sier i låten vi skal få høre nå om den hvite fuglen måkene her på kaffekoppen.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer

0: Vi holder oss litt på dagen I dag. På denne dagen her I 1963 utenfor Stockholm ble Hesleby slott innviet som nordisk kultursentrum. I 1991, Erik Thorstvedt ble den første nordmannen som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. Og I 1973 ved Island satte britene inn krigsskip I Torskekrigen. Og I 1994, Eurotunnelen ble innviet av første tog I rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og I år 2000 I Kristiansand ble to jenter drept I Baneheia. I 2002 fikk den en overgriper 21 års sikring. Han ble da frifunnet I 2022 etter en soning og den andre 18 års fengsel. Og I 2022 så ble han siktet for begge drapene.
1: Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka I forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg sjubbet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen på Bergeland steg inn,

Ja, nå er vi visst på torget, fikk Gustava putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kasta han på torget? Nei jo nei, så fort det går. Det er nesten så for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja, så kjagebein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av,

Plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata. Hva det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det er helt adeles greit at vi er på vei til Stokka og for tveit.» «Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk.

0: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

som tapt en kamp ingen av oss så. Til dem som ba om hjelp, men som fikk avslag.

0: går til dem som tapt en kamp. Ingen
1: fantastisk flott låt der fra Seb Ottesen, helt alene. Morgan ønsker deg fortsatt velkommen her til time 2 av Kaffekoppen i dag. Håper du har en god time her og er klar for nok en liten økt her. Vi skal få Geir Stølen nå om ikke så alt for lenge. Han skal fortelle om en ny fugl i dag med litt musikk imellom. Nå skal vi i hvert fall få en gruppe som heter Zac Brown Band, og de synger Sweet Annie.

Sweet Annie og Zac Brown Band. Eliard Illes kommer her med 1000 ganger. Først en Helge Nilsen skal forkynne litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, der er nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet er med Dag Øyvind Juliussen, han er fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der er det sang- og vitnemøte, og det er Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det er kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokka 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det er på Lindland Bedehus. Det er Klippen Fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der er det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle er varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det er Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad.

Kommer til torsdag, så det Radio Bingo her på kanalen. Klokka 20.20, 100.000 i bingotopp. To lykketall. Rett og slett skikkelig spennende å se om noen så heldig å vinne ukas bingotopp, eller denne bingotoppen denne torsdagen. Hiv deg rundt og kjøp bingobongen og bli med og spill. Torsdag klokka 20.20. Og husk at hvis du har spilleproblemer, så sjekk ut hjelpelinja.no.

0: kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Heisan, her sitter jeg. Nå er det jo lov til tålig greit vær til helga, men de lover jo så mye, både den ene og den andre, for å si det sånn, men jeg sitter under tak. Det regner hos meg, men jeg er jo i starten av vega da. Det er jo noen dager til vi er i slutten av vega. Så får vi bare håpe at de treffer. Nå er vi jo klart til å svømme dere gjennom 17. mai. Han ble faktisk ikke så gal i midten på dagen. Det gikk faktisk på en måte an å være sånn tålig kjør midt på dagen. Kom jo selvfølgelig an hva henne det her nedslagsfeltet til Radio Lyngdal du var. Men uansett hvordan vær vi hadde på 17. mai, så er det været våre, og det er ikke noe å gjøre med det som er våre. Du kan ikke gjøre så mye med det som kommer heller da, men ja, du kan si det sånn. Du slipper ikke ut med sprederen i hvert fall hvis du bor i Lyngdalsområdet og Kvinnesdal og det her. For jeg sitter i Kvinnesdal nå, og i starten av vega så regner det der. Jeg vet ikke om du kan jo sitte på Kanarien på den slags skole, eller midt i junglen. Det er ikke snøring, kan du si det henne. Og der er det som regel både kjørt og godt, og trygt og greit på alle måter. Vi har noe greit her, jo. Vi har det. Og jeg sitter da under halvtaget med et vedlag på siden av meg, og kikker hit på forvåringsplassen. Jeg gir fuglene mat enda, jeg, altså. Det er utrolig skøy å sitte og kikke på, altså. Jeg har hatt utrolig mye dumpapp i det siste. Så jeg, eller ikke bare just i det siste. Hadde ikke i vinter, men de er kommet nå. Og så de her små nusselige grønnsesikrene, som, ja, jeg må bare si som sant er at det er koselig med fuglene. Svalene er på full vigør og alt ihop. Og så fikk jeg en telefon. Det er litt sånn skoj. Jeg fikk både telefon og bilder og melding eller et eller annet sånt. Det var vel lyden jeg fikk melding om. For det er utrolig mye rart en kan høre i runden sånn nå på vår tida. For fuglene de legger over til sånn et spel eller sang eller hva du vil kalle det. For å lokke til seg både hua og for å holde vekk andre hannene for å vise at jeg er sjefen, så bare se og kom deg vekk. Det er en del fuglesang som er rundt nå. Og vi er ikke just knallheldig med været, sånn at det er ikke den store speeden i de. Men er du ute på rett tid, om det er tidlig på morgenen, er det veldig mye småfugler som synger. Midt på dagen så er det kanskje grann rolig, for de vil jo ha seg et middagslur, det er jo. Og så dreier jeg det mot kvelden, så, ja, så

Ja, da kan du begynne å lure. Hva er det jeg er inne på nå? Ja, det kan du si. For det er masse rare lyder som er å oppdage og finne ut av. Sånne vårkveld eller sånn. Ja, nå begynner vi å dra mot sommer. Det er jo ikke så lenge til når vi har passert 17. mai. Så er det jo sommeren som er neste, for juni er jo en sommermåned. Og når vi da skal sitte sommerkveldene og alt ihop, ja, det er ikke det, da begynner det å ta seg litt ned igjen på fuglesangen. Men det har vært ganske kaldt nå. Det er ikke som var det helt freske været. Så da er fuglene våre litt sånn forsiktige av seg. Men denne fuglen jeg skal ta før meg i dag, den heter noe så fint som enkelt bekkasin. Hvor i granskauen har jeg lagt meg ut på i dag, tenker du? Ja, det kan du så si. Det var ikke noe jeg fant på å hete meg selv. Nei, det er du galen. Jeg er jo ikke så tosten. Men du kan si det sånn, at en enkelt bekkasin. Du har du aldri hørt navnet i går? Nei, det forundrer meg ingenting, altså. For det er jo ikke en fugl som pleier å dukke opp på, som du ser noe til, eller noen verdens ting. Det er en fugl som liker å være bittegrann i skjul. Han er jo ikke så gira på å vise seg frem til hver og en. Men når det tosler mot mørket og alt ihop, eller tidlig på morgenen også, altså, så kan du høre at det er en enkeltbekkasin rundt. Han er jo selvfølgelig flere lyder å velge, men det er jo helst den som han flyr langt opp på himmelen, og så frem og tilbake rundt forbi. Og så er det for å få hørt denne lyden her, så bør du ha en plass der er noe sånn fuktig. Han liker når han skal til å reire. Altså, noen liker jo at det er veldig mye skog, andre liker åpent, og noen liker sånn som denne enkeltbekkasinen. Den liker helst at det er en sånn myrette rundt seg, kanskje lite vann og noen sånne små ting. Da begynner den å komme seg til rette. For en enkeltbekkasin, det er en vader, liksom litt sånn sniper som vi kaller det for, sånn som liker å ha det en fuktig rundt seg. Og mens du tenker på hvor i granskauen denne enkeltbekkasinen er slags fugl, ja, så kan du få noe tenkmusikk.

Var det ikke stilig? Kanskje du har hørt den? Altså, si du har vært inn av, vi var i gang opp med Roskapfjorden, helt der oppe. Så sto vi med denne her parkeringsplassen opp med denne her stemmen. Da var det litt sånn, ja, det var jo enda lyst og greit. Så hørte vi denne her lyden.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpet Savn Betania Borhaug. Menigheten Håpet de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom. Hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Heggbostad. Og der det klart for denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Astrid Mattingsdal Nøtland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Astrid Mattingsdal Nøtland, og jeg jobber som diakon i Farsund og Lista menigheter. Denne uke har jeg radioandaktene for NMS. I andaktene denne uka så blir det et gjennomgående tema, bibelsk inspirasjon fra hagen. Og jeg repeterer noe av det jeg sa i går, i tilfelle der er nye lyttere i dag. I går hørte vi at mennesket ble skapt og satt i en fullkommen hage, Edens hage. Men når mennesket valgte å gjøre imot Guds gode vilje og tanker for dem, så ble de kastet ut av hagen. Fra fullkommen harmoni og glede, til strev og møye, torn og tistel, død og forgjengelighet som kom inn i verden. Men Gud hadde en frelsesplan. Han sendte Jesus. Jesus ga sitt liv for oss, sona vår synd, gjenoppretta det som var gått i stykker da menneskene falt i synd. Her på jorda lever vi fortsatt med konsekvensene etter syndefallet, men en dag skal alle ting bli nye. Paulus, han setter ord på dette håpet i kapittel 8. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbæres i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Årstiden i Norge er for meg et uttrykk for denne lengselen som ligger i skaperverket. Hver vår er en påminnelse. For hvis vi går ut i naturen, i en hage eller i naturen ellers, i januar eller februar, så er det rimelig dødt. Jeg kan ta en runde i hagen min, og det er lite som minner om den blomsterprakten og det som var der noen måneder tidligere. Frodige farger er byttet bort med grått og brunt. Livskraftige vekster ligger bare som noe vissent rusk. Jeg kan se etter knopper, men jeg ser ikke engang antydning. Jeg kan se etter spirer, men det har ikke noe for seg. Elias Blix, han har skrevet det som blir kalt gudleg vårsong, og som er bedre kjent under navnet «Nå livner de lønner». I denne salmen setter han sterkt, vakkert og tydelig ord på vårens under og visdommen i det. Vi tar oss tid til å lese denne teksten. «Nå livner de lønner, nå løves de li, den hele skapning stunder, nå fram til sumars tid. Det er vel fagre stunder, når våren kjem her nord, og atter som et under, nytt liv av døde gror. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som anden hyser, ligg støtt i jords og fred. Men stundom kom det kulde, på Herrens kyrkjemark. Det var som Gud seg dulde, og borte var Guds ark. Det var de mørke dager, Guds ord var fåhøyrd segn, og hjarta frys og klager, det sakna sol og regn. Så sende Gud sin ande, som dogg på tørre jord, da vakna liv i landet, da grøddest vent Guds ord. Da er det sæle tider for Kristi kyrkjegrunn, da løvas det i lier, da livner det i lønn. Blix beskriver Guds ord som livgivende sollys for landet vårt. At Guds ord får plass, at Guds ånd får gjøre det levende for oss, det er av stor betydning. Og sånn en hage trenger sol og varme for å våkne til liv, slik trenger også landet vårt Gud.
Mennesket ble skapt til fellesskap med Gud. Skapt til å leve i det som er hans gode vilje og plan for oss. Skapt til å leve i hans kjærlighet. Guds vilje var at vi skulle leve i det gode han skapte oss til, og under hans velsignelse. Det kan jo virke som litt som store ord. Norge trenger Gud. Landet vårt trenger Gud. Og hver av oss har mulighet til å bidra til dette, gjennom gode valg, gjennom å slippe Guds sollys til i våre liv, gjennom å be for landet vårt. Og vi har, som vi skal få høre mer om i morgen, mulighet til å være med og så, plante og vanne, sånn at gode ting kan få spire og gro. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin fred.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Etter at Jesus i 3 år har trasket land og strand rundt i Galilea sammen med sine etterfølgere, og tidvis pendlet til Jerusalem slik jødiske pilgrimer gjorde under de store høytidene, møter vi ham helt nord i Israel og Galilea. Der starter hans siste reise til Jerusalem, etter at Peter har avlagt den store bekjennelsen «Du Messias, den levende Guds sønn». Da begynner Jesus eksplisitt å tale om at han må til Jerusalem, og at han der skal bli overgitt til lidelse og død og til slutt oppstå fra de døde. Det var nok vanskelig for Jesu disipler å forstå. De hadde nok heller forventninger om at tiden nå var inne for Jesus og fremstå som den Messias, konge og fredsfyrste som de hadde oppgitt sin karriere for. 3 ganger måtte Jesus minne dem på hva som skulle skje i Jerusalem, og hvorfor. Ja, selv etter sin oppstandelse måtte Jesus ut fra Moseloven, skriftene og profetene, altså hele Bibelen, vise dem hva som sto skrevet om ham og den messianske tid. Så konkret at oppstandelsen til og med tidfestes 3 dager etter hans død, og han sier ifølge skriftene. Jeg var ung teologistudent da jeg ble spurt om å holde bibeltime med tema om Jesu oppstandelse. Det var på en påskeleir for skoleungdom i regi av laget. En årlig begivenhet der jeg selv i flere år hadde vært deltaker. Etter bibeltimen kom en av lederne til meg med spørsmål om hvorfor oppstandelsen ikke omtalt i Det gamle testamentet, eller i det Jesus kaller Moseloven, profetene og skriftene. Jeg måtte prøve å tenke etter, og ble den gang svar skyldig. Lite visste jeg at dette var en så stor anfektelse for min leirkollega at det satte troen hans på prøve. Jesus hadde jo undervist sine disipler om at han skulle stå opp på den 3. dagen, slik skriftene altså vitner om. Senere har jeg nok lært å lese skriften slik at jeg har oppdaget noen av de linjene i Det gamle testamentet, altså Jesu egen bibel, som Jesus trolig henviste til, uten at jeg vet det for sikkert. Men jeg har neppe oppdaget alt. I en kort andakt som dette vil jeg bare trekke frem 1 eksempel, nemlig fra profeten Hosea i det 6. kapittelet og de 2 første versene. Der heter det: «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter 2 dager, og den 3. dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» Nå vil du kanskje innvende at dette handler vel ikke om Jesus. Det vel ikke en profeti om Messias. Du har for så vidt rett. Det handler om Guds tale om og til sitt folk. Altså om et helt folk som skal gjenreises. Hosea har levert knallharde domsord mot folket, men han har både med ord og handling i sitt eget liv vist at Gud trofast, selv om folket troløst. Gud kan nemlig aldri oppgi sin kjærlighet til det folket han utvalgte og elsker, det jødiske folket. Ikke noe annet folk har fått erfare at Gud både streng og mild, vred og nådig. Ja, at han en Gud som krever lydighet og absolutt rettferdighet. Han har revet i stykker og brutt ned, men også helbredet og reist opp. Han har slått og straffet, men også forbundet og befridd. Så, hva har dette med Jesus å gjøre? For det første var Jesus en del av sitt folk. Ja, han var faktisk den eneste rettferdige i sitt folk. Ikke bare i sitt eget folk, men i hele verden. Likevel det han som blir slått, revet i stykker og overgitt uskyldig til døden. Han ble både syndebukken og offerlammet, for å bruke noen bibelske uttrykk, og han ble det i vårt sted. Derfor kan Paulus også si at vi i dåpen ble begravet med ham. Der druknet han bokstavelig talt våre synder, men der reiste han oss også opp sammen med Kristus til et nytt liv. Den kollektive gjenreisningen på den tredje dagen som Hosea taler om, kan bare finne sted gjennom en person, den eneste rettferdige som både er sann Gud og sant menneske. Jesus døde og stod opp på den tredje dagen, men virkningen av det er det vi som får erfare. Paulus kaller dette i Kolosserbrevet for Guds dynamitt eller kraft, som vi får del i ved tro. Jeg skulle ønske at jeg i hvert fall kunne få sagt dette til min medleder på leiren i hans kamp mellom tro og tvil. Men nå sier jeg det i hvert fall til deg. Du har en Gud som har forsonet seg med deg, tross ditt liv, og gitt deg et nytt liv som du kan ta imot. Det er ikke bare et kvantitativt nytt liv, altså et evig liv, i betydningen et liv som strekker seg ut over tiden. Det er også et kvalitativt nytt liv, et annerledes liv som du får leve, der du ikke trenger å være redd for Guds straff, men i stedet leve i hans nåde, tilgivelse og fred. Tiden mellom påske og pinse, som vi nå befinner oss i, kaller vi ganske enkelt for påsketiden. Det er tiden da vi ønsker å holde frem oppstandelsens virkningshistorie. Selv om tiden vi lever i nå kan gi grunn til stor uro og frykt, kan vi likevel kjenne den fred som overgår all forstand. Jeg tenker for eksempel på Svetlana, en jødinne på 89 år fra Kharkiv i Øst-Ukraina. Hun hadde opplevd andre verdenskrig i frontlinjen og hadde klart å skjule seg for nazistenes utryddelsesmaskin. 89 år gammel måtte hun på nytt søke tilflukt i bomberommet for 4 år siden, da russiske tropper inntok byen. Etter 14 dager ble hun reddet ut og evakuert til et mottakssenter på andre siden av landet. Planen var å komme over til Polen, der hennes sønn fra Israel ville ta imot henne. Noen kristne hjalp henne den siste veien over landegrensen, og underveis leste de fra Salmenes bok, Salme 32. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd. Svetlana fortalte at hun hadde holdt alle de jødiske høytidene og bedt sine bønner, men hun hadde aldri kjent seg tilgitt av Gud. Min kristne venn kunne da fortelle henne om Jesus, hennes jødiske messias som hadde sonet hennes synd og ville gi henne et nytt liv. Før grensen var nådd, hadde Svetlana bekjent sine synder og tatt imot Jesus som messias og frelser. Hun ble reddet, ikke bare fra russiske raketter og droner. I dag så gjelder det deg og meg. For også vi i fredelig Norge må vende oss til han som ble oppreist etter 3 dager og lever blant oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

0: mange kumper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det er jo da Riksnyheter. De går hver hele time. Og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det er pris. Det finner vi jo da. Klokka 12:05 etter quizzen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmix, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmix en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, Country Gospel Team med Per Govardsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da er det Tor Ole Rønning som er innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå er klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: David Gammel.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket.

Da ønsker vi hjertelig velkommen til Radio Lyngdal og quiz her denne tirsdagen den 19. mai. Da ønsker jeg bare vel overstått 17. mai til dere som har vært ute og feiret og kost dere da. Det var vel sånn blandet vær, så det har kanskje vært med litt forskjellige oppfatninger om hvordan dagen forløp seg, men det gikk jo greit. 17. mai ble det i alle fall. Og nå har vi kommet til den 19. Mitt navn er Birger Galdal, og skal være med dere her. Jostein Engseth er som vanlig i teknikken, og skal være med der og ta telefoner, spille musikk og gjøre det som må til for at vi kommer på lufter, og at vi får kontakt med dere. Så da ringer du 38 34 31 90 hvis du vil være med og svare på noen av spørsmålene som er her. Kan ringe to ganger hvis du ønsker det. Og som gevinst er det et gavekort her for Radio Lyngdal på 200 kroner, som du kan kjøpe forskjellige ting for her. Det kan være seg kaffekopp eller disse her spesielle koppene som vi har, eller andre ting som du måtte ønske å kjøpe for 200 kroner. Og når det gjelder kaffekoppen, så koster vi den 150, ettersom jeg forstår den. Ja, vi skal vel begynne med noen spørsmål. Da vet jeg ikke riktig hvor jeg begynner henne, men jeg kan jo begynne med hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Jeg kan jo ta en sang her som vi har en linje i andre verset på. Og haren hoppa i ville mot over lynget. Og haren hoppa i ville mot over lynget. Det var i midten av andre verset, og jeg spør hva heter den sangen der. Bjørnstjerne Bjørnson er det vel som skriver teksten etter det jeg kan forstå. Og så kan vi ta et spørsmål til. Det spørsmålet tror jeg har hatt en gang før uten å fenge svar på det. Hva heter pianisten som jobbet sammen med Erik Bye i nærmere 50 år? Hva heter pianisten som jobbet sammen med Erik Bye i nærmere 50 år? Er det noen som våger seg til å prøve, så er det bare å ringe Radio Lyngdal. Skal vi ha noe flere, kanskje? Jeg kan jo ta et ord i midten her. Jeg vet ikke om jeg har hatt det før, kanskje, men jeg tar sjansen på det. Kål og velt. Kål og velt. Det er noen som har lyst på den. Tror nok, hvis dere husker godt, så tror jeg har hatt det en gang før, men tenk sjansen. Så da er det bare å ringe inn på telefon 38 34 31 90. Et gavekort venter til den som da vinner. Og mens vi gjør dere klar til å ringe og tenke ut nå, så prøver vi med noe musikk.

0: Ja, vi kan jo ha en sånn bokstav rebus også. Dere finner frem en penn og noen papir. Oi, sånn at det er noen papirene på gulvet her, men det får bare ligge. Ja, så skal vi ta det etter hvert. Men jeg kan jo først ta en sang til, som jeg skal ha i strofa midt i andre verset på. Som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Det var i strofa midt i andre verset, og da vil jeg kagere på hva slags sang det var, sånn som de som er litt eldre i hvert fall sang mens de var på skole, og kanskje helst det. Så har jeg et spørsmål som jeg ikke mener jeg fikk svar på siste gang her. Merkelig nok, hva heter unggutten ifra Bærum som er stormester i sjakk? Og det var han altså i 2004. Han er visst stormester i sjakk fremdeles, men han er ikke noen unggutt lenger. Og da er det spørsmål om navnet på han, og kan du hele navnet, så er det veldig fint. Så var det et sånn bokstav rebus. Da er dere funnet frem kanskje blyant og papir. Og da er det S for siv, S for siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Skal jeg gjenta det i rast? S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Så skal vi få greie på hva det er for et ord, og jeg sier hjertelig velkommen til telefon. Hallo.
1: Var det min tur?
0: Det var det din tur, ja.
1: Ja, den er mest enn det. Jeg tror det må være mange.

Fremdeles ikke noen telefoner, men jeg hadde vel noen spørsmål igjen, Hude. Hadde jeg ikke det? Jeg kan i alle fall spørre. Hvem var konge i Norge da svartedauden herja landet? Hvem var konge i Norge da svartedauden herja landet? Det er noen som har lyst til å svare på det, så er det noen ganske få minutter igjen før vi trekker. Og mens dere tenker litt, så jeg hadde jo en sang her som jeg hadde en strofa i andre verset. Det la seg som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Midt i andre verset, hva sang var det? Så hadde jeg jo da denne nærne ordrebussen. Bokstavrebussen, som dere kan lure litt på. Så kan jeg jo bare minne om at etter jeg er ferdig nå, så blir det 12:55 non-stop på norsk. Og så kommer da 14:00 non-stop musikk på sørlandsk. Og så er det da oppslagstavler 15:35, 16:02 kaffekoppen, det er reprise fra i dag tidlig. Og 18:05, da er det country gospel-timen med Per Goversen. 19:05, arkivet, det er reprise fra i går. Og så kommer Tor Ole som forteller 20:05. Kaffekoppen med Morgan Lilene, det er hver dag 8:02, både onsdag, torsdag og fredag, ja, mandag og tirsdag også. Og heller så kan vi jo nevne i morgen quizzen med Ingrid og Aslaug 10:55. Når det gjelder torsdagen, så er det 10:55 Nilsens Café, Stein Helge Nilsen som har den. Og for all del radiobingoen 20:20 med bingotopp 100 000, to lykketall. Så nevner vi også på fredag etter at vi har hatt kaffekoppen med Morgan. Så kommer da etter hvert og 10:55 lister til 20:30, fortsettelse på den 12:10, og kveldssending det er da med Andreas og Roy 21:00, men rett før så er det min musikk med Torri Nørseth. Lørdagen, da er det jo litt reprise og litt sånn forskjellig. Vi kan jo nevne Nonstop Dansebank 18:00, Nonstop Country 19:00, og Nilsens Café i reprise 20:00. Så har vi noe med oss der. Gudstjeneste på søndag, den skal vi ha med, og da tror jeg faktisk at det ikke der er noen flere som vil svare inn. Så da tror jeg bare vi trekker, og så ønsker vi dere en fin vega videre, en fin dag videre. Mitt navn er vår Berger Galdal, som har vært med her nå i dag, og Jostein han er side i teknikken og til telefoner. Og da må vi trekke, og det var nummer 8 som ble trekt ut der. De nummerne de var sånn tilfeldige her, sånn at det er ikke den nummer som ringde inn, men jeg bare trekker et nummer, så trekker jeg om igjen det når det er en vinner. Vel, i alle fall nummer 8, det gikk til Edna Andreasen og et gavekort på 200 kroner til ho. Det er da lagt ned her på radioen, som du kan komme her og eventuelt kjøpe krus eller andre ting av det som vi vil ha her. Krusekoster for øvrig bare 150, så det får litt penger til overs da. Vel, vel, da er det vel straks tid for noen nyheter, skulle jeg tro, og hvis min klokka er riktig, så er det et lite halvt minutt å gå på. Men jeg bare ønsker dere hjertelig velkommen tilbake neste tirsdag også.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller, så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpet Savn Betania Borhaug. Menigheten Håpet de ønsker velkommen til ny uke, der nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer Shofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet er med Dag Øyvind Juliussen. Han er fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av Shofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der er det sang- og vitnemøte, og det er Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det er kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det er på Lindland Bedehus. Det er Klippen fellesskapet som inviterer. Det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom. Hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
1: Nå er det 2 lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Heggbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandels Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Yes.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarnsdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsang, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei, og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen, og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

for å komme fort og greit ut av Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fodlebussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbet så pass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata. Hva er det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det er helt alldeles greit at vi er på vei til Stokka og for tveit.» «Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter steder, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Med føtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å kjude, men si offer en by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livspromenade. Men hadde sånn lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyet, og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålene svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kirke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
5: Og ble det av alt det vi har drømt? Og ble det av alt det vi hadde tenkt?

Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. No.

Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn, og vel

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K i Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg.

Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår

0: Hotshot. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn, Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, der er nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer Shofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet er med Dag Øyvind Juliussen, han er fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av Shofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der er det sang- og vitnemøte, og det er Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det er kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det er på Lindland Bedehus. Det er Klippen Fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der er det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle er varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hægebostad Trekkspillklubb som inviterer til Kolmo-festivalen 28. til 31. mai i Hægebostad. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med motskift og uteseileren, vel morgen, Lille, jeg ønsker deg en god tirsdag, 19. mai, her på Radio Lyngdal, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag det tirsdag, og vi får jo som vanlig Geir Stølen i time 2 i dag, og da skal vi få høre om en ny fugl denne uka her. Før det skal vi gå litt gjennom ting fra dagen i dag.

Red High Heels og Kelly Pickler fikk du høre der. Tirsdag 19. mai skriver vi i dag, og været det sier at vi skal få litt overskyet denne her tirsdagen. Det har regnet litt i formiddag og på morgensiden. Utover dagen i dag kan du vente deg temperaturer på rundt 11-12 grader og litt yr frem imot klokka 3. Ifra klokka 4 så sier yr at det skal være ganske greit vær. Svak vind fra øst med vindkast på 4-5 sekundmeter. Det er meldt regn i morgen onsdag også, i tillegg fra denne uka her. Torsdag er det meldt ganske fint vær. Og ifra lørdag så blir det oppimot 20 grader og skikkelig sommertemperatur denne her helga her.

Bright Lights of Hollywood og Steven Kvinløg der. Visste du at Lindesnes fyr, helt sør i Norge, er landets eldste fyrtårn? Med kontinuerlig drift, fyret ble tent for første gang allerede i 1656, og har siden da hjulpet sjøfolk trygt forbi Sørlandskysten i over 350 år.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spare Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radio når vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei, og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Sam & Dave, Hold On, I'm Coming, fikk du høre der. Vi skal ta med en liten kort musikkhistorie her. I 1945, den 19. mai, ble Pete Townshend født som gitarrist og låtskriver i The Who. Da var han med å forme rockhistorien med låter som My Generation og Baba O'Reilly. Og i 1962 så ble Marilyn Monroe sin legendariske framføring av Happy Birthday, Mr. President, spilt inn under bursdagsfeiringen til John F. Kennedy i Madison Square Garden på denne dagen her. Det øyeblikket har blitt stående som et av de mest ikoniske amerikansk popkultur. Og i 19. mai 1979 gikk Eric Clapton til topps på den britiske albumlista med albumet Backless. Albumet inneholdt blant annet låta Promises, som ble en stor hit over hele verden. Vi skal ikke få den låta, men vi skal få Eric Clapton med Cocaine.

Steve Earle og Guitar Town fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagen i dag. For på denne dagen her i 1920, Bondepartiet ble opprettet. Nytt navn fra 1959, det var Senterpartiet. Og på denne dagen her i året 1950, Ulf Nilsen, en norsk maler, ble født. Og i 1943 i Trondheim ble 11 motstandsmenn henrettet av tyskerne på Kristiansten festning på denne dagen her. Love is

0: Pour Some Sugar On Me av Def Leppard. Vi går inn imot litt sommer og varme og noen hvite fugler som inntar havnebasseng og by og litt sånn overalt skal ha, som Odd Børsen sier i låten vi skal få høre nå om den hvite fuglen Måkane her på Kaffekoppen.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: Vi holder oss litt på dagen i dag. På denne dagen her i 1963 utenfor Stockholm ble Hesleby slott innviet som nordisk kultursentrum. I 1991, Erik Thorstvedt ble den første nordmannen som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. Og i 1973 ved Island satte britene inn krigsskip i Torskekrigen. Og i 1994, Eurotunnelen ble innviet av første tog i rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og i år 2000 i Kristiansand ble to jenter drept i Baneheia. I 2002 fikk den en overgriper 21 års sikring. Han ble da frifunnet i 2022 etter en soning og den andre 18 års fengsel. Og i 2022 så ble han siktet for begge drapene.
1: Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til Frutveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgade og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubba såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta og si, tattene våre slappet nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men hva dundren gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Men forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi

plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata. Hva det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det er helt adeles greit at vi er på vei til Stokka og få tveit.» «Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk.» Åh, og det synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. «Hei, sjåfør», sa jeg, «hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå?» Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på, med tre jekker, dilta slukket og hjem i seng, mens vi

0: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

som tapt en kamp ingen av oss så. Til dem som ba om hjelp, men som fikk avslag.

0: Det går til dem som tapt en kamp. Ingen
1: fantastisk flott låt der fra Seb Ottesen, helt alene. Morgan ønsker deg fortsatt velkommen her til time 2 av Kaffekoppen I dag. Håper du har en god time her og klar for nok en liten økt her. Vi skal få Geir Stølen nå om ikke så alt for lenge. Han skal fortelle om en ny fugl I dag med litt musikk imellom. Nå skal vi I hvert fall få en gruppe som heter Zac Brown Band, og de synger Sweet Annie.

Sweet Annie og Zac Brown Band. Eliard Illes, velkommen her med 1000 ganger. Først en Helge Nilsen skal forkynne litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Håpets Havn Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der er det sang- og vitnemøte, og det er Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det er kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokka 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det er på Lindland Bedehus. Det er Klippen Fellesskapet som inviterer. Det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad.

Kommer til torsdag, så det Radio Bingo her på kanalen. Klokka 20.20. 100.000 i bingotopp. To lykketall. Rett og slett skikkelig spennende å se om noen så heldig å vinne ukas bingotopp, eller denne bingotoppen denne torsdagen. Hiv deg rundt og kjøp bingobongen og bli med og spill. Torsdag klokka 20.20. Og husk at hvis du har spilleproblemer, så sjekk ut hjelpelinja.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal.

Hejsan, här ser du. Nå er det jo lov til tålig greit vær til helga, men de lover jo så mye, både den ene og den andre, for å si det sånn. Men jeg sitter under tak. Det regner hos meg, men jeg er jo i starten av vega da. Det er jo noen dager til vi er i slutten av vega. Så får vi bare håpe at de treffer. Nå er vi jo klart til å svømme dere gjennom 17. mai. Han ble faktisk ikke så gale midt på dagen. Det gikk faktisk på en måte an å være sånn tålig kjør midt på dagen. Kom jo selvfølgelig an hva henne det her nedslagsfeltet til Radio Lyngdal du var. Men uansett hvordan vi hadde på 17. mai, så er det været våret, og det er ikke noe å gjøre med det som er våret. Du kan ikke gjøre så mye med det som kommer heller da, men ja, du kan si det sånn. Du slipper ut med sprederen i hvert fall hvis du bor i Lyngdalsområdet og Kvinnesdal og det her. For jeg sitter i Kvinnesdal nå, og i starten av vega så regner det der. Jeg vet ikke om du kan jo sitte på Kanarien på den slags skole, eller midt i junglen. Det er ikke snøring, kan du si det henne. Og der er det som regel både kjørt og godt, og trygt og greit på alle måter. Vi er noe greit her, og vi er det. Og jeg sitter da under halvtaget med et V-lag på siden av meg, og kikker hit på forvåringsplassen. Jeg gir fuglene mat enda, jeg, altså. Det er utrolig skøy å sitte og kikke på, altså. Jeg har hatt utrolig mye dumpapp i det siste. Så jeg, eller ikke bare just i det siste. Hadde ikke i vinter, men de er kommet nå. Og så de her små norslige grønnsesikkene, som, ja, jeg må bare si som sant er at jeg er koselig med fugle. Svalene er på full vigør og alt ihop. Og så fikk jeg en telefon. Det er litt sånn skoj. Jeg fikk både telefon og bilder, melding eller et eller annet sånt. Det var vel lyden jeg fikk melding om. For det er utrolig mye rart en kan høre i runden sånn, nå på vår tida. For fuglene, de legger over til sånn et spel eller sang, eller hva du vil kalle det, for å lokke til seg både hua og for å holde vekk andre hannene for å vise at jeg er sjefen, så bare se og kom deg vekk. Det er en del fuglesang som er rundt nå, og vi er ikke just knallheldig med været, sånn at det er ikke den store speeden i de. Men er du ute på rett tid, om det er tidlig på morgenen, er det veldig mye småfugler som synger. Midt på dagen så er det kanskje grann rolig, for de vil jo ha seg et middagslur, det er jo. Og så dreier det mot kvelden, så kommer de liksom tilbake igjen, men ikke akkurat de samme. For da er liksom trosten veldig gira. Men dreier du mot skumring og mørke, ja, så kan det være at du hører i rugta som er der, eller du ser henne. Men hvis du da plutselig hører denne lyden her,

Ja, da kan du begynne å lure. Hva er det jeg er inne på nå? Ja, det kan du si. For det er masse rare lyder som er å oppdage og finne ut av. Sånne vårkveld eller sånn. Ja, nå begynner vi å dra mot sommer. Det er jo ikke så lenge til når vi... Nei, når vi har passert 17. mai, så er det jo sommeren som er neste. For juni er jo en sommermåned. Når vi da skal sitte sommerkveldene og alt ihop, ja, det er ikke det, da begynner det å ta seg litt ned igjen på fuglesangen. Men det har vært ganske kaldt nå. Ikke som var det helt freske været. Så da har fuglene vært litt sånn forsiktige av seg. Men denne fuglen jeg skal ta før meg i dag, den heter noe så fint som enkeltbekkasi. Hvor i granskeven har jeg lagt meg ut på i dag, tenker du? Ja, det kan du så si. Det var ikke noe jeg fant på å hete meg selv. Nei, nei, nei, det er du galen. Jeg er jo ikke så tosten. Men du kan si det sånn, at en enkeltbekkasi, du har aldri hørt navnet i går. Nei, det forundrer meg ingenting, altså. For det er jo ikke en fugl du, som pleier å dukke opp på, som du ser noe til, eller noen verdens ting. Det er en fugl som liker å være bittegrann i skjul. Han er... Ja, han er jo ikke så gira på å vise seg frem til hver og en. Men når det tosler mot mørket og alt ihop,

eller tidlig på morgenen jo da, altså, så kan du høre at det er en enkeltbekkasin rundt. Han er jo selvfølgelig flere lyder velge, men det er jo helst den som han flyr langt opp på himmelen, og så frem og tilbake rundt forbi. Og så er det for å få hørt den her lyden her, så bør du ha en plass der er noe sånn fuktig. Han liker når han skal til å reire. Altså, noen liker jo at det er veldig mye skog, andre liker åpent, og noen liker sånn som denne her enkeltbekkasinen. Den liker helst at det er en sånn myrette rundt seg, kanskje lite vann og noen sånne små ting. Da begynner den å komme seg til rette. For en enkeltbekkasin, det er en vader, liksom en sånn snipa som vi kaller det for. Sånn som liker å ha det en fuktig rundt seg. Og mens du tenker på hvor i gradskøen denne enkeltbekkasinen er slags fugl, ja, så kan du få noe tenkmusikk.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tore Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Rosen, og hyggelig at du er med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi er kommet godt inn i mai måned og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som er med på denne spillista er Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Stigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where, og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

0: trying to catch a falling star.
1: Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Country Gospel-limen uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjær gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Nästa artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det er country gospel på den, og det er Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det er Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en, Fra Småland til Tennessee.

Ja, det var sangen Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og CD-en heter From Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte vi her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer

Ja, det var Kitty Wells vi hørte her med Dust on the Bible. Kitty Wells, og før det sang samme artisten Will Your Lawyer Talk to God for You, Kitty Wells. Johan Sigvardsson ligger klar nå på en CD som heter Från Småland till Tennessee. Johan Sigvardsson kommer med en Elvis Presley-låt, Help Me, Hjelp meg. Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson med Help Me, hentet fra hans CD Från Småland til Tennessee, Johan Sigvardsson. Nå kommer Kent Lundberg med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg.

Kent Lundberg var det med Mansion Over the Hilltop. Norsk gruppe Rett Kurs og ny musikk i vårt arkiv. CD-en heter Perleporten. Her kommer Rett Kurs med Skjønne Morgen.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk i vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart. Den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

Der hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen Kom og vær hos meg. Inger Røysland kommer fra, med CD-en Forskjellen fra meg. Her kommer Inger Røysland med titlåten Forskjellen fra meg. Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD-en med samme navn, Forskjellen for meg. Tusen takk for den CD-en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus hans navn.

Ja, det var Lennart Larsson vi hørte her med Jesus er hans navn. Lennart Larsson fra Sverige. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, kjære lytter. Da gjenstår det bare en ting, og det å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal, stasjon du hører på nå, på FM, DAB+, eller Nettradio. Håper vi høres om en uke, og jeg får lov å skyte inn. Ha en riktig fin, velsignet pinse, kjære lytter. Pinsen kommer jo i slutten av denne uka. Langhelg for de som får fri, og noen må jobbe i pinsa, men uansett, ha en fin pinse. Helt på tampen får vi plass til Ann-Kristin Dørdal og Otta Big Hand Johansen med sangen A Time to Dance and Sing. Vær så god, Ann-Kristin Dørdal, sammen med Otta Big Hand Johansen.

0: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22.-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister- og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er Fra Arkivet, så er det noe som har gått en eller annen gang i historien her på radioen. Noen ganger så kan vi faktisk også ha eldre opptak som vi sender. Denne uka så skal vi tilbake til 17. mai 1990. Der var det Radio Lyngdals utsendte Arnfinn Tveit som var på besøk hos Kåre Westerdal oppe i Kvås. Og det snakkes om, det er hvordan han opplevde 2. verdenskrig, og hvordan han opplevde 17. mai 1945. Og vi altså nevner igjen, dette er ei fra vårt arkiv, sendt første gang 17. mai 1990.
6: I dag er jo 17. mai, og vi skal prate litt om både 17. mai og om tida som var for lenge siden. Det er nå 50 år siden krigen brøt ut, og jeg sitter her med Kåre Westerdal. Du var med under krigen, var det ikke det?
7: Ja, jeg var det. Jeg ble utkallet 23. mars, og skulle møtte på Heistramoen den dagen. Og det var påskeeften 1940. Og kom til Heistamoen, skulle møte der klokka 12. Og vi ble jo inn kvarter der. Og fikk utdelt en del materiell. Neste dag så stod vi jo på geledd, så var majoren som sa, nå står det på linje 860 mann. Sånn. Ja, så fikk vi utlevert noe materiell da, det var jo påskedagen. Annen påskedag fikk vi utlevert resten av materiellet. Så var det den 28. mars, da ble vi sendt til Sagrenda stasjon, og vi skulle til Gimmelmoen ved Kristiansand. Og der var vi da til krigsutbruddet. Jeg kan huske jeg gikk vakt nede ved Marvika. Det var en enten det var en torpedobåt eller noen som har blitt sett som det norske gikk vakt over. Og jeg kan huske vi stod på geledd og fikk utlevert det vi kalt for dødsmerket som vi skal ha omkring halsen.
6: Det var det merket
7: det, det var det eneste vi visste om. Kanskje som kunne komme. Men jeg hørte jo ingenting om krig eller noe før morgenen etter den 9.
6: 9. april 1940,
7: ja. Det var cirka 5-6 om morgenen. Og det første vi så var jo at kirkespiret på domkirka i Kristiansand var skyten ned. Tror det var cirka 5 meter ifra toppen og ned. Vi var fire kompanier på Gimlemoen, og alle kompanier hadde hver sin misreligiøse. Det var alt av det der. Og det ble jo stilt opp rundt på plassen, og ble skyltet på flyene.
6: Mm-hmm. Var det mye sånn flyangrep da?
7: Ja, det var ikke noe bombing, men de flå mye over plassen. Det gjorde de.
6: Mm-hmm.
7: Så ble det stilt opp, og da skulle vi rømme da, får man vel si, fra Gimlemoen. Vi skulle veien oppover Torridalen, eller oppover mot Kvarstein.
6: Mm-hmm.
7: Jeg var ordonnans og skulle sykle da ifra kompani til kompani. Jeg kan huske en gang jeg syklet nedover mot Kristiansand. Jeg skulle til 4. kompani der, men der var ingen å se, så jeg syklet nesten rett på en tysk tropp som kom marsjerende. Jeg kan huske det var en jernbaneundergang just på den plassen, men jeg har ikke vært der senere og sett. Ja, så snudde jeg, så tenkte jeg nå får jeg veldig kul i ryggen, for jeg gikk jo med geværet selv over aksla, men det ble ikke noe skyting. Og da visste jeg det at kompaniet hadde gått i dekning ut av veibanen. Derfor så hadde jeg syklet for langt.
6: Du hadde syklet forbi de,
7: ja? Ja.
6: Mm-hmm. Akkurat. Hvis vi kan ha et lite sidesprang her. Du kommer egentlig... Hva er det egentlig du kommer ifra?
7: Jeg kommer fra Kvitseid i Telemark.
6: Jaha. Du har ikke bodd der hele livet?
7: Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært mye vekke siden jeg var 17 år.
6: Mm-hmm. Du bor nå på Øvre Kvås, var det det?
7: Ja.
6: Hvor lenge har du bodd her?
7: Siden 46.
6: 1946, ja.
7: Da,
6: mm-hmm.
7: Det er ansatt i Vestlagder Energiverk.
6: Mm.
7: Så det er i nesten 10 år.
6: Mm-hmm. Så du har bodd her i ganske mange år, altså.
7: Ja.
6: Du snakket om at dere kom opp til Kvarstein. Da ble det vel til at dere måtte overgi dere når tyskerne kom?
7: Ja, det ble ikke noe overgivelse den dagen.
6: Nei.
7: Kompanisjefen, han fikk et lite rom i et hus der, og jeg, som ordonnans, jeg skulle ligge i oppgangen den natta. Det var den første natta. Så...
6: Du var ikke redd på noen tidspunkt?
7: Nei, jeg for min del var ikke redd.
6: Nei.
7: Det var jeg ikke, men hvordan andre hadde det kan jeg ikke uttale meg noe om.
6: Nei.
7: Men vi fikk jo med sakerne til kompanisjefen.
6: Ja, akkurat. Du synes ikke synd på deg selv da, når du tenker på at det var krig og hvordan skulle dette gå og sånt?
7: Nei, jeg synes det var noe som skulle komme når det først var så ille.
6: Mm.
7: Så en bare levde inn i som det var.
6: Mm.
7: Neste natt så lå vi på Hegeland. Noen lå i kirka og andre lå i telt. Jeg for min del lå i telt. Vi hadde noen barkvister på toppen av snøen som vi lå på. Og så marsjerte vi derifra, og dagen efter igen uppover och mot Evje. Jag kan huska vi marscherade den gamla bygdevägen uppover. En plats som heter Nomeland tror jag det var. Det var kallt den dagen. Det var, kan jag huska, jag fick ett par silverbåtar av ikoner som stod på sidan av vägen där. Det kan jag inte glömma.
6: Mm. Så det har du på att säga, det är intryck som sitter igen alltså för, ja, för alltid.
7: Ja.
6: Sådana ting som det.
7: Ja.
6: Att lokal eller ja, befolkningen har hjälpt till så gott igång.
7: Så kom vi upp till Syrtveit. Där var vi väl i 3 dagar.
6: Mm.
7: Det kompani jag var med, vi lag i Elö. Och vi hade hästar då utanför. Och det var så kallt att den ena hästen måtte skjuta morgonen efter. För det hade varit sludd och snö, så han hade inte tålt det. Han, vi hade ju de hästarna för en kanon som vi hade med oss.
6: Mm.
7: Det var det.
6: Så hästen drog kanonen alltså?
7: Ja.
6: Mm. Akkurat.
7: Det gör det.
6: Det intrycket du fick då Norge blev ockuperat av tyskarna i 1940, vad är det som sitter igen? Hur är ditt intryck av det?
7: Ja, det som sitter igen är i grunden nästan som hopplöshet på en måte.
6: Mm.
7: Att du är, som det var den gången.
6: Mm. Ja, att du blir hjälplös på en måte.
7: Ja.
6: Mm. Akkurat.
7: Vi hade ju inte emotion mer än till 2 timmars kamp. Och då blev det bestämt att vi skulle avge oss där med Syrtveit.
6: Mm. Då, när dere hade overgett dere, så begynte väl du att studera?
7: Ja, det första var ju vanskeligt för arbete. Mm. Då när vi kom hem igen, det var väl den 16-17 april, vi blev sent hem igen.
6: Mm.
7: Vi blev sent i kovagnar ifrån Evje.
6: Så det var inte någon sitteplats, ja, alltså?
7: Ja, nej. Det stod

0: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien vår. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

God dag igjen. Her er jeg da tilbake med et nytt program. Ikke med reiseskildringer denne gangen. Ikke turer denne gangen. Men jeg har kalt dette programmet for jobb og adspredelser. Det er jo sånn for mange mennesker at en ikke alltid vet hva en skal bli her i livet. Alle må jo gå på skole, men hvor lenge? Skal en begynne å jobbe så fort som mulig etter ungdomsskolen? Eller skal en ta mer utdannelse? Eller skal en begynne i en eller annen lære? Ungdomsskolen var ikke oppfunnet 60-årene da jeg var ung, og da hadde en følgende muligheter. Et år på framhaldsskolen, realskolen, skråstrek gymnas, eller yrkesskolen. Eller begynne lære i et eller annet sted, eller, i verste fall, som visergutt. Jeg må innrømme at jeg var nok så lat på skolen, men jeg kom da gjennom realskolen på et vis. Men etterpå var det verre. Da gikk jeg hjem og daffa i stund. Men mora mi pusja på for å få meg ut i et eller annet arbeid. Og så endte det med at jeg begynte i et arbeid som jeg ikke ante noe om, nemlig jordskifteverket. Det ble jeg lærling, eller flisegutt som noen kaller det. For de som ikke vet hva jordskifteverket driver på med, så kan jeg opplyse at de går opp grenser mellom eiendommer, og da helst bønder med jordeiendommer, for å kartlegge nøyaktig hvor grensene går. Da går de langs grensene og sjekker opp byttesteiner og andre grensemerker. Hvis grensene er uklare, så må det bygge skjønn. Det å flytte på byttesteiner for å lure til seg jord, var noe som de fleste ikke torde prøve seg på. Og det tror jeg også er sjeldent nå for tida at de gjør det. De var strenge med slikt, og i gamle dager så trodde folk at hvis du flyttet på disse grensesteinene eller byttesteinene, så kunne du bli tatt av draugen, rett og slett. Og draugen, det var et stygt og farlig troll. Men jeg var altså flisegutt. Jeg hjalp til med å finne disse byttesteinene, og så rydde jeg busker langs grensene og av og til trær. Noen ganger måtte jeg klatre opp i trærne og sage vekk greiner. Det passet i grunnen godt med den klatringen av trær, for jeg må kunne si uten å skryte at her var jeg på hjemmebane. Lønnen var 25 kroner dagen. Det var dårlig også i den tida. Men så hadde vi da kost og overnattingspenger, og det var faktisk ganske godt betalt. Det kjedelige med dette opplegget var at disse kostpengene opphørte etter noen uker, men folkene visste råd for dette. Da var det bare å ta seg en dag på kontoret i Kristiansand, og så raskt reise tilbake til felten igjen. For da begynte på nytt kostpenger og nattillegger å løpe. I min avdeling så var det ansatt to teknikere, en teknikerassistent. Og så var det den selveste jordskiftedommeren da, T.T. Hoven hette han. Hva T.T. sto for det, det vet jeg ikke. Og så fikk jeg meg liksom ikke til å spørre om det. Og dette til tross var at jeg har lært at hvis ikke du spør, så får du ikke greie på noe. Men det var liksom litt tøft med de spørsmålene, T.T. Hoven, stod det alltid. Første stedet jeg var med, det var på Løuen i Hegebostad. En mann som forresten var alkoholiker hadde forlangt utskiftning der. Ingen andre ville ha det, for det koster penger, og så kreves det en del arbeid som eierne må ta del i. Men regelen er sånn at hvis én har krevd utskifting, så blir det utskifting, selv om 100 andre er imot. Sånn ble det også på Løven. Han som krevde den utskiftingen, han ble ikke særlig populær. For nå ble det en masse ekstra byrderi på alle de bønnene som slett ikke var interessert i utskiftingen. Nå hører det også til historien her at han som krevde utskiftingen, han døde for sikkerhet selv før saken var ferdig. Det var vel alkoholen som tok nekken på han, hvis man kan si det på den måten. Jeg husker at jeg besøkte han en dag, og han satt der og stakket med alle flaskene. Stakkars mann, tenkte jeg.
Så begynte arbeidet. Vi bodde i et hus der. En av sjefene og jeg. Vi fikk middag der hver dag, og hva dette kostet det vet jeg ikke, men det var i hvert fall min sjef der som betalte. Jeg husker at jeg skryter sjokoladepuddingen som kona der hadde laget til dessert. Og hun har likt dette, for etter dette så ble det sjokoladepudding ganske ofte. Hele dagen så jobbet vi med å gå opp grenseganger, rydde vei og sette opp byttesteiner der de manglet, og sjefen min tegnet opp og krysset av, og jeg hogde vekk kvister og greiner og bare byttesteiner på plass. Bøndene var med rundt. Om kvelden hadde jeg fri. Jeg kunne tenkt meg å fiske i vannene og i bekkene, men på den tiden så var vannene så sure, og det var smått med fisk. Etter hvert så ble jeg kjent med forholdene de bygda. Jeg så knapt nok snurten av jente mens jeg var der, og da jeg nevnte dette for bøndene, så fikk jeg høre den sørgelige historien om at jentene de flyttet til byen, og mennene de ble igjen. Jeg fant etter hvert ut at det var cirka en ungkar i annet hvert hus opp igjennom bygda der. Mange ønsket nok å bli gift, men det kunne de eller ville ikke for forskjellige grunner, for de ville ikke flytte til byen. Det var jo derfor løgnen de hørte hjemme. Dette var meget tragisk. Og kanskje var det ikke så rart at mange fikk problemer med alkohol. Som om dette ikke skulle være nok, så var det ikke så få generaler i bygda. I et hus jeg var inne i der, så bodde det to ungkar i 40-50-årsalderen, sammen med sin gamle mor. Og de var så små guttunger, og så ble de kommandert hit og dit av mora. En original fyr, som så vidt jeg husker heter Simon, var blitt gift på sine eldre dager, men det ble sagt at det ikke var noe heldig giftemål, og han var ekspert i å underholde med tvisom historie, den Simon. Bønderne advarte meg og sa at jeg måtte ikke tro noe et ord av det Simon fortalte. Han var visst nok en kjempebløffmager, men han var i hvert fall moro å høre på. En annen av bønderne, Tobias, fortalte meg i all fortrolighet at onkelen Gunvald var søkkrig. Han var god for minst 30 000 kroner, mente Tobias, og 30 000, det var mange penger i 60-årene. Men onkelen var så kniben, ifølge Tobias, at han nesten ikke unna seg mat, og derfor hadde legen sagt at han var underernært. Jeg så den Gunvald en dag, en tynn gammel fyr, med en svak skurrende stemme. Nå gikk slektningene og ventet på at han snart skulle forlade den verdens jammerdal, og da ville det vanke mer enn salt i grauden for etterkommeren, det var i hvert fall helt sikkert. En dag så måtte sjefen hjem til byen en tur. Men han mente at jeg kunne klare å gå opp noen grenseganger med bønderne mens han var borte. Så ble jeg utstyrt med papir og blyant, pluss at ruter som vi skulle gå opp var merket. Så reiste han, altså sjefen, samme kveld. Neste dag så møtte jeg opp, og jeg må jo si at jeg var nok så nervøs, for jeg var usikker på om jeg kunne greie dette her. Jeg var jo ikke mer enn i 17-årsalderen. Og bønderne møtte opp som avtalt. Men jeg merket fort at noe ikke var som det skulle. Den ene tumlet hit og den andre dit, og det ble liksom ikke orden på noe. De rotet og vaset rundt, og kom aldri i gang med jobbinga. De hadde rett og slett drukket. Og etter en del vas og tull, sa jeg like godt at vi tar fri i dag. Kunne ikke jobbe med sånne folk. Det er bare rot. Det var greit nok for meg, men for nå fikk jeg nå også en ekstra fri i dag, og så kunne jeg skylle på bønnene, for det var ikke min skyld at de var fulle. Neste dag så kom sjefen tilbake, og så fikk han høre det som hadde hendt. Han kunne ikke si noe han heller. Det hadde han neppe myndighet til. Jo, skiftedommeren kunne nok ha sagt noe, men han holdt seg for det meste på kontoret i Kristiansand, og dukket bare opp en gang i ny og ned. Det måtte i grunnen være greit å være sånn jo, skiftedommer og sjef, tenkte jeg. For han kunne jo kose seg på kontoret når vi var ute i regn og dårlig vær,
og så kunne han ta seg en tur ut på landet, der vi var, når det var godvær. Godt å komme utlegg, ut dit. Og så i tillegg vanket det jo både kostpeng og kjøregodtgjørelse. Men han hadde ikke bare fordeler, den gode dommeren. Det er nemlig sånn at når utskiftingen er ferdig, så er grensene mellom bøndene jevnet ut, sånn at hver enkelt bonde ofte mister litt eiendom her og der, og så får han igjen noe eiendom et annet sted. Ja, er ikke det greit, nå spør du kanskje. Nei, det er ikke så enkelt. For, som dommeren selv fortalte meg, så er det ofte sånn at bøndene ser mest på det jordstykket de taper, og ikke det de får igjen. De fleste er mer eller mindre misfornøyde. Og gitt en for hvem som får skylda? Jo, det er nok dommeren det, for det er han som er sjefen, og da må han ta støyden. Han blir fort upopulær.

Ja, så var jobben ferdig der på Laugen i Erikbostad. Neste jobb skulle foregå på Byremo, nærmere bestemt i Ågedal. Det ble avgjort at vi skulle innkvartere oss et eller annet sted, og så reise hjem hver helg. Sjefen min, en av teknikeren, hadde fått snusen i at det sto et tomt hus oppe i Øvre Ågedal. Han spurte en av bøndene der, og henne eieren holdt til. Vi traff eieren, en skalla mann i 50-årene, med litt skjeve øyne og utstående kinnbein. Han minner i grunnen om litt om en japaner, så derfor kalte han bare for Japsen. Til stor munterhet for de bøndene som skulle være med oss og gå opp grensene der. Min sjef, teknikeren, leide like godt huset til Japsen. Men jeg hadde i grunnen lyst til å bo litt mer for meg selv. Jeg var jo så heldig at jeg var så heldig å få leide en meget enkelt hytte av en bonde ved navn Torger. Og hvis jeg skulle koke middag, og det gjorde jeg forresten hver dag, så var det bare å bruke vedkomfyren. Middagen var høydepunktet hver dag, men det tog jo selvfølgelig lang tid å fyre opp den vedkomfyren før plader med varme og alt det der, men det fikk våge seg. Og så var det en bekk som gikk liggende forbi hytta, en ren og fin bekk, og dette var, så vidt jeg husker, i september, så vannet i bekken var bikkjekaldt. Å vaske seg var en ting, men å rulle seg i bekken for å bli kvitt dagens svettlukt, det var jo ingen fornøyelse da. Do var det ikke i nærheten, og selvfølgelig ikke i hytta heller. Når vannet skulle lates, etter at jeg kom hjem til hytta mi, og om natta, så foregikk dette like utenfor døra. Ingen kunne se meg. Ellers ville jo vært uanstendig. Og det var ikke så rart at gresset rundt døra etter hvert visna. Skulle de gjøre som større saker, da var det bare å ta med seg noe dopapir og ile inn i skauen bak noen busker. Og så var det å vaske seg i den stadig kaldere bekken. De hadde noen underlige navn og kallenavn, disse her bøndene som bodde oppe i nærheten av meg der. Rett over meg, for eksempel, på en gård der bodde Ånum på Dynge, og litt nedenfor, en som vi kalte for Gubben, og så var det Japsen da, selvfølgelig, han som jeg satt navn på. Jeg kan ikke huske hva han hette for noe. Den såkalte Gubben, han var godt oppe i årene, og han hadde liksom et litt komisk skjær over seg. Og det ble fortalt at en gang han var med på jaktlag, så satte de han opp på post et sted hvor elgen antagelig måtte forbi. Og hva som egentlig skjedde der er litt uklart, men de var temmelig sikre på at elgen hadde listet seg stille forbi, bare noen meter der gubben befant seg, uten at gubben hadde merket noen ting. Denne historien gikk selvsagt raskt rundt bygda. Brødrene Torger og Olav Ungkar, det var egentlig gamle far der på gården som eide hytta, som jeg lå i, men det var Torger som var ansvarlig, og som var Olavs gutt. Så begynte det vanlige arbeidet med å gå opp grensegangene og sjekke byttesteiner. Sjefen min, teknikeren, som forresten heter Tveito, var setestøl, og det var han veldig krya, for han hadde stadig foredrag om hva som karakteriserte en ekte setestøl. Han ble også ertet litt for dette her. Han var en innbitt ungkar, og hadde lidet til overs for disse kvinnefolka som han kalte damene. Han skulle aldri gifte seg, sa han. Gamle kjæringer var ok, ifølge Tveito. De var helt annerledes enn vanlige kvinnefolk, sa han. Det var vel kanskje fordi han var trygge på disse gamle, selv om de var av hundkjønn. Jeg husker en gang som vi var på vei oppover landet en mandagsmorgen, og plutselig så bråbremsa Tveito og hoppa ut av bilen. Hva er det for noe, spurte jeg forskrekka. Tveito pekte på et jorde, og der sto de gamle kjæring med skaut og jobba. Han gikk i rask gang på jordet, og der sto de og prata i mange minutter. Jobben var jo helt glemt. Da så jeg at kjæringa sto der og grein. Og hva er det med henne, spurte Tveito da han kom tilbake. Jeg forstod det sånn på Tveito at hun var så rørt at noen ville stoppe og ta seg tid til å prate med en gammel kjæring, at hun kunne ikke holde tårene tilbake. Jeg har aldri glemt den episoden der.
La meg nå bare tilføye at Tveito faktisk ble gift. Jeg snakket med han om dette her mange år senere, og da han var gått opp i årene. Barn fikk han også. Du sa at du aldri skulle gifte deg, sa jeg til han. Men så ble du gift likevel. Ja, sa han, jeg ble gift, men det var så vidt. Jeg fikk aldri noen forklaring på hva han mente med dette utsagnet om at det var bare så vidt.

Men så tilbake igjen til jobben i Åkerdal. Tveite hadde den leie vanen, eller skal vi si uvanen, at han holdt det gående med jobbing en god del ut over tida. Og jeg kikket stadig på klokka, og kunne konstatert at vi rett som det var kunne være mer enn en time over tida, og det uten å få noe ekstra for dette. Det var greit nok en gang sånn, men det var nesten hver dag dette her, og da jeg likte ikke helt dette her. Jeg drister meg til å spørre hvorfor vi holdt på så lenge, og da svarte Tveito at vi i grunnen ikke hadde noe annet å gjøre likevel etter arbeid, så da kunne vi like godt jobbe utover kvelden. Det var hans filosofi. Jeg var i grunnen uenig i dette her, for jeg ville hjemme la middag, jeg var sulten. Men jeg syntes ikke akkurat jeg kunne si noe heller. Jeg var jo tross alt bare en skarve flisegutt. Men senere så fikk de andre teknikerne høre om dette her, og da ble det fort slutt på overtida. Jeg er litt usikker på om det var for min skyld, eller det ble slutt, eller om det var for det at de andre følte seg en smule ubekvemme, for det tveit å jobbe lenger enn de gjorde, og det til og med uten lønn. Dagene gikk. Jeg var hjemme i helgene, men tidlig mandagsmorgen så gikk turen opp til Åkerdal igjen, i Tveitos Mercedes. Tveito var ikke den som higa etter jordisk gods, men Mercedesen, den var han stolt av. Og det var stadig konkurranse mellom Tveito og sin Mercedes og en yngre tekniker ved navn Mollestad i sin folkevognboble om hvem som var raskest, altså hvem som brukte minst tid fra Kristiansand til Åkerdal. Det var en del prestisje i dette her, selv om nok ingen ville innrømme det. Det lakket ut i oktober, og det ble stadig kaldere. Men jeg fyrte godt i vedovnen, og så led jeg ingen nød. Men jeg må jo innrømme at selv om jeg ikke var på langt nær så pysen i min ungdom som jeg nå, så var det likevel en tortur måtte rulle seg i den iskalde bekken når han trengte et bad. En dag så kom jeg på en idé. Jeg kunne jo tilkalle noen av gutta hjemme, så kunne vi gå på jakt her på en lørdag. Så spurte jeg bonden Torgeir om han hadde noe imot at vi jakta på hans eiendom. Nei da, han hadde penger imot det. Men han kunne jo ikke svare for de andre grunneierne hvis vi kom over på deres eiendom. Da jeg var hjemme en tur, ble vi enige, Helge og Stokke og Terje og jeg, om at nå skulle vi på jakt i Åkerdal, det vil si skogene inn forbi Åkerdal da. Jeg ble igjen der før helga, og på lørdag så kom guttene. De hadde tatt bussen opp, men

Og av og til så glemte jeg meg å lukke øynene akkurat som smellet kom. I tillegg så var jeg så nervøs for rekylen. Det var en stygg rekyl i den hagla. Jeg hadde begge skyterne da guttene kom, men jeg tog bare med meg hagla. Så gikk vi. Vi kunne skyde både fugl og rådyr, sa Torger. Men så var det dette med Torgers eiendom da, kontra de andres bøndernes eiendom. Hvordan kunne vi vite og langt eiendommen gikk? Ja, Torger forklarte jo dette her, men det skjønte jeg ikke stort da. Så det ble jo bare at vi gikk på lykke og fram og håpte det beste. Av og til så kan det jo være like godt og like greit å ikke vite for mye. Så vi bare gikk av gårde innover oss, tenkte ikke mer på dette. Ingen av oss var trente jegere, og når en fugl fløy opp, så ropte alle i munnen på hverandre, «Skyd!» Men som regel var fuglen borte før vi rakk å sikte. Dette gjentok seg stadig. Så fyrte vi, og vi fyrte løs på alt som rørte seg, men uten hell. Plutselig fløy det opp en kjempetiur rett foran meg. Og jeg kastet opp hagla, og lukket det en øye og skjøyt. Og så ble det stygt bom. «Du skjøyd minst 50 meter til venstre av fuglen, brøt Stokke. Hvordan er det mulig?» Etter noen sprigende forklaringer, så ble det etter hvert klart at den blunda med feil øye og de fyrte av hagla. Det var en kjempeskandale. Guttene var ikke blie. Så fortsatte turen. Men nå var nok mesteparten av viltet skremt bort. Likevel mener jeg husker at Terje fikk en røy.

Ja, så var det bare å begi seg tilbake da. Selv om det ikke ble den helt store jaktturen, så var det i grunnen gøy livet, altså. Jeg må si det. Dessverre så var siste buss til Kristiansand gått da vi kom frem til busstasjonen på Byåmo. Og ingen av oss hadde lyst til å være der i helga, så vi begynte å gå til fots, med sekker og oppakning. Vi tenkte at vi kunne prøve å haike, men det viste seg å være ganske vanskelig. De sier det er lett å haike når det er jente, men fire gutter, det var ikke så enkelt. Riktig nok så var det flere biler som sakna farten, men de speeda fort opp da de så geværene, og ikke minst da de så fikk øye på mitt gevær med montert lyddemper. Ja, det endte med at vi måtte gå helt til Konsmo. Jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte, men det var i hvert fall mange timer, og vi var temmelig utkjørte da vi omsider kom frem til jernbanestasjonen der. Om det kom et tog, eller om vi kom oss hjem på en annen måte, det husker jeg rett og slett ikke. Men på et eller annet vis kom jeg i hvert fall hjem, og det ble en stund til neste jakttur, jeg må si det. Ja, det var alt for denne gang, og da takker jeg til Ole for meg.

0: Fordi dere som har sett nye Epic Elvis Presley in konsertfilmen, så var dette fra soundtracket til den, Love Me I Jameson Shaw remix. Mm. Vi skal fra den til hva vi skulle til nå.
1: Kalenderen.
0: Kalenderen skal vi til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bra å holde styr på deg.
0: Det bra du passer på.
1: Ja.
0: Vi skal fortelle litt av det som mulig å få med seg nå førstkommende helg. Hvis du litt overmiddels interessert I gospel, kan vi vel si, så kan det være lurt å ta en tur til Saronsdal nå til helgen. Der kjører de nemlig Celebrate Music Festival, og en av gjestartistene der, det godeste Per-Erik Hallin, som spilte med Elvis da gjennom 1974. Og var med på turné og I hele tatt opplevde sikkert så mye vi har jo pratet litt med han og skulle gjerne pratet mye mer med han
1: ja.
0: Så det, der det mulighet til å få oppleve blant annet Per-Erik Hallin du mer interessert I amerikanske biler og klassiske veteranbiler I hele tatt så kan det være lurt å ta turen til Dokka Camping I helgen for der det biltreff med underholdning og du kan oppleve blant annet Graceland Gjøvik og Vasslina Hyllestbande Harry Hoover skal spille på Dokka Camping Oppe I Trondheim, der gruppa Sixpence på besøk på Café Larsen. Det nå førstkommende fredag. Går på scenen 22.30. Det de tingene vi har liggende for selve helgen I hvert fall.
1: Men mandag 25. mai blir det relasjonskonsert med Egil Berg.
0: Release-konsert.
1: Release, selvfølgelig. Med Egil Berg på Herr Nilsen I Oslo. I fjor ble Egilberg tildelt kongens fortjenestmedalje for sin betydningsfulle innsats for norsk kulturliv gjennom flere ti år. Etter mange år med New Order Swingers og som backingband for en rekke andre artister som blant annet Per Elvis Granberg. Nå slipper han nytt album. Her han med New Order Swingers fra 1974 med låten Good Rocking Tonight.

0: Lill Garantar med It's Now or Never. Jeg sitter og funderer på det, men jeg kommer ikke på hva det heter der ute. Det ute I Sørum.
1: Åja.
0: Så, men nok om det. Trivelig kar var det jeg får hilse på. Så, og dyktig han fortsatt en dag I dag. Vi skal vi minne om konkurransen din, kanskje?
1: Det kan vi gjøre. 19. mai 1971 spilte Elvis inn de to siste låtene til sin kommende gospelalbum og vi lurer på hva heter albumet for å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199 vi trekker en vinner som får den siste CD-en til den regjerende europamesteren Brian Troy
0: ja, og husk svaret ditt og navnet ditt så ja blir det bra.
1: Ja, ikke sant. Kodeord, svaret og navnet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da vi...
1: Enige.
0: Enige begge to.
1: Ja, bra.
0: Alle tre.
1: Begge tre.
0: Vi skal tilbake igjen til Elvis sitt album Potluck with Elvis. Her I'm Yours.

0: Elvis med I'm Yours. Vi skal fra den til en Elvis-låt på norsk.
1: Det skal vi. I denne ukens Elvis-låt på norsk skal vi tilbake til 1975, og vi skal til Bergen og Brødrene Tues ensemble. Den gangen ga det ut en norsk versjon av Johnny B. Good. På norsk fikk det titelen Magne Johan.

0: Magni One spill. Mm. Brødrene Tues ensemble altså. Vi skal til et ønske kommer fra ja det, der stod det ingenting nei, det var et ønske I hvert fall om å få høre noe fra denne mappen vi har med morsomme Elvis låter
1: ja
0: det jo alltid morsomt
1: ja. Men det litt morsomt at ikke du har navnet på den som ønsker
0: ja, nei, det
1: det litt morsomt
0: det alltid litt kjekt når folk skriver navnet sitt I ønsket vi prøver å oppfylle ønsker I hvert fall her Elvis med Memories I en latterversjon

0: CSEC.
1: Tydeligvis ikke. Men fra øvinger, og dette var da... sånn jeg holdt på I studio da, og hadde det gøy, rett og slett.
0: Ja, ja, og så hadde jeg hørt latteren til Elvisen. Men han greide å beherske seg da.
1: Ja da, men det var jo en gjeng med unge gutter, sånn strengt talt, så de var jo flinke til å fyre opp under hverandre.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så jeg hadde tydeligvis mye moro. Vi skal gi en liten oppmerksomhet til Tony Nilsson, tributartist fra Elverum. Han har jo vært over blant annet I Nashville med flere anledninger, og har jo da blant annet en tredjeplass fra Elvis-festivalen der I fjor. Og mens han har vært der borte, så har han selvfølgelig fått litt kontakter og blitt kjent med litt andre artister. Og nå det klart for å få en av de amerikanske artistene hit. Fra Nashville kommer nemlig Robbie Music, som skal være med på et show I Lillestrøm Kultursenter 11. september klokka 19.
0: Det sånn tender, men...
1: Det det lenge til enda. Forever Country heter denne konserten de skal sette opp, og det blir jo da kontrapreg på det. Men vi vet at vi har mange lyttere som liker mye country også. Så, og bare for å ha sagt det, Tony Nilsson jo også godt kjent med countrymusikken. Han har flere slekter som spiller country, og han har jo country selv også.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: altså, han sånn som Elvis, han synger både country, rock'n'roll og gospel, så det ljomer etter det.
1: Ja, han alltid, spiller det han føler for, og... Ja. Legge følelsene I. Så vi skal til en låt som vi kanskje forhåpentligvis får høre da, når de skal ha dette showet I Lillestrøm Kultursenter 16. september. Nei, 11. september. Mm. 11. september det. Vi kommer til å få mer info om det etter hvert, men her Tony Nilsson med en låt som egentlig tilhørte Windskill, var han som skrev den. Tony spilte den inn og ga den ut da I 2018. Dette Go Rest High on That Mountain. Mm.

wish I could see.

0: Sun. Fin, fin versjon av Go Rest High on That Mountain. Tributalist Tony Nilsson.
1: Helt nydelig, vet du.
0: Vi håper å få høre den på denne konserten.
1: Ja.
0: Kommer bare for å høre den.
1: Ja. Man tenker å høre den i en kirkekonsert da.
0: Ja,
1: med kirkeorgel.
0: Kirkeorgel hadde vært mektig på den måten. Vi får se hva fremtiden.

0: hvilken sum det og alle pengene går til driften av Skansat. Vi takknemlige for hver eneste krone.
1: Mm. 85807.
0: Ja. Så var vi inne på dette gospelalbumet fra 2018 i stad. Lise Marie stod jo da for blant annet en del av de nye arrangementene. Og her hun da selvfølgelig I duetten. Vi kan jo ikke komme utenom.

0: Finn-finn-duetten, altså.
1: Mm, virkelig.
0: Kan vi minne om konkurranten?
1: Ja. Så for å finne...
0: Rak vid din sida. Hæ? Er det ikke rett tilgjengelig?
1: Nei, jeg bare visste ikke det. Nå har jeg rotet med papir.
0: Nå har den foran deg her.
1: Ja, det har jeg.
0: Du har lagt den på lurt sted.
1: Ja, det har jeg. 19. mai 1971 spilte Elvis inn de to siste låtene til sitt kommende gospelalbum, og vi lurer på hva heter albumet. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis og ditt svar og navnet på til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av som foran den siste siden til regjerende Europamesteren Brian Troy. Herligheten, i dag var det noe visst veldig tungt.
0: Vi er med på konkurranse i hvert fall. Vi har et veldig bra album fra Brian Troy liggende, så vi skal ta den over til Eddie Cochran en siste gang i kveld. Eddie Cochran, han fikk en kort men hektisk karriere. Dessverre så tok det en slutt alt for tidlig, og Eddie Cochran, han døde da tragisk i en bilulykke i Chippenham i England. Ulykken den skjedde sent på kvelden lørdag 16. april 1960. Eddie Cochran var akkurat ferdig.

ferdig med en svært vellykket Storbritannia-turné sammen med rockestjernen Gene Vincent, og etter den siste konserten I Bristol så leide de en taxi som skulle kjøre dem til Heathrow Lufthavn I London, slik at Eddie Cochran da kunne komme seg på flyet hjem til USA. I taxien satt Eddie Cochran, hans forlovde, og låtskriver Sharon Sheely, artisten Gene Vincent, turnémanager Patrick Tonkins, og drosjesjåføren George Martin. Like før midnatt så mistet sjåføren kontrollen over bilen på grunn av alt for høy fart, og bilen den kjørte av veien smalt voldsomt inn I en lyktestolpe av betong på Rowden Hill I Chippenham. Eddie Cochran han satt I midten I baksetet, og da han skjønte hva som holdt på å skje, så kastet han seg over forloveden Sharon Sheely for å beskytte henne med sin egen kropp. Kraften I sammenstøtet gjorde at bakdøren fløy opp, og Cochran ble slynget ut av bilen. Han pådro seg massive og kritiske hodeskader. De andre passasjerene overlevde ulykken med mindre eller moderate skader. Gene Vincent brakk kragebeinet og skadet beinet sitt permanent og kom til å slite med det resten av livet. Eddie Cochran på sin side var ikke like heldig og ble fraktet I all hast til St. Martin's Hospital I Bath. Han kom aldri til bevissthet igjen, og legene erklærte ham død klokken 16.10 ettermiddagen etter. Og ironisk nok da, Og tragisk nok så rakk låten hans Three Steps to Heaven å gå helt til topps på de britiske hitlistene kort tid etter hans død. Den har vi selvfølgelig funnet frem.

0: Det skjer litt om Elvis saker og ting både her og både der.
1: Ja. Ja.
0: Og nå har vi fått vite at jeg har noen lyttere som skal til Tyskland og til helgen.
1: Reise på torsdag.
0: Ja.
1: Linda Gretens Danmark, hun gleder seg.
0: Memphis Benson som arrangør, antar
1: jeg. Ja, og Henrik Knudsen og gjengen.
0: Vi skal der. Ned til Bad Nauheim, hvor Elvis bodde, blant annet, og gå litt i Elvis sine fotspor, da han var i militærtjenesten da, i Tyskland, fra 1988 til 1960.
1: Tenk å ha busslass. Ja. Han Henrik tek med seg med bare glade danske på tur.
0: Det skulle jo vært med der vi.
1: Ja, det skulle vi. Ja. Selv om vi ikke er danske, men vi glade.
0: Ja, da. Han har fått mange venner på den turen, det ikke noen problem.
1: Neida.
0: Vi skal i hvert fall at de får en riktig koselig tur, og så vil vi gjerne høre om det i etterkant, og ja. Det har opplevd, så det har vært veldig fint. Her Elvis med en låt som heter Wooden Heart, Musi Den.

0: this time wouldn't hurt.
1: Er den nå skal vi til
0: Ukens Elvis Duett skal vi til.
1: Det skal vi. Denne ukens Elvis Duett skal vi tilbake til filmen Frankie and Johnny fra 1965. I filmen synger Elvis også duett bare med Eileen Wilson. Og her de I duetten Petunia the Gardener's Daughter.

0: Det var en Petunia and the Gardener's Daughter.
1: Du, nå skal vi til en sang som jeg oppdaget, tror jeg var onsdag 11. august i 2014. Den kvelden du og kameraten din, Tor Eivind, kom. Første gang på besøk.
0: Ja,
1: før Elvis-festivalen.
0: Du har ikke fått med deg før det, nei.
1: Nei! Og jeg bor dere innstendig, sett dere ned og hør, hør hvor fin den er.
0: Ja. Men han er fin.
1: Ja, det er veldig fin. Vi skal en siste gang tilbake til Elvis sitt album Potluck with Elvis fra 1962. Og her er Something Blue.

0: Vi sitter her og flirer og lærer ut av denne historien her også. At du orker. Nei, jeg skal ikke si orka, men at du tordde deg på å være i lag med meg etter det. Første kvelden, jeg trodde at jeg hadde jo flauset meg fullstendig ut, synes jeg da.
1: Nei, men du presenterte en fin låt, og låten fin, jeg kom frem igjen til bryllupet vårt.
0: Ja, den nydelig den, ja.
1: Ikke noe problem med hjertet. Vi skal avklare kveldens konkurranse.
0: Ja.
1: Har du papiret din klare?
0: Nei. Da kanskje.
1: finne en vinner, ja.
0: 19. mai 1971 spilte Elvis sin de to siste låtene til sitt kommende gospelalbum. Og vi lurer på hva heter albumet. Da har du svar...
1: Ja, da, ja. Bum, bum, bum.
0: Bum, bum, bum.
1: Svaret er at 19. mai 1971 så spilte inn Elvis inn to låter til sitt kommende album. Og det var egentlig litt lurespørsmål, for det kommende albumet da, det het He Touched Me, og kom ut da i april 1972. Litt lurespørsmål, fordi han hadde jo da i for seg mer eller mindre nettopp gitt ut albumet You'll Never Walk Alone, som kom ut 22. mars i 1971. Så det var det for det albumet de fleste har tenkt på. Men vi har da fått noen som har svart riktig likevel, og her skal vi se hva sier PC-en. Her står det... Svaret er He Touched Me fra 1972, og de to siste sangene som ble spilt inn i studio var He Is My Everything og Bosom of Abraham. Hilsen Morten Krog.
0: Oh.
1: Hilser samtidig til alle venner og ønsker at det er Bosom of Abraham. Vi skal se om vi rekker å få med den en tvert også. Her er i hvert fall titel låta. Dette er He Touched Me.

0: en del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Dette er Skandinavisk Radio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kabelnett rundt omkring I storbyene I Norges land, og ikke minst våre internettradio, som du finner på våre hjemmesider, som skansatt.no.

0: Velkommen tilbake til gammeldags musikk.
1: Ja, vi skal fortsette med 1963, vi.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre på De tusen sjøers land med Ray Adams.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For krone 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa. Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Dette gammeldags musikk med Lise Ek.
1: Og den første vi skal høre, det I Love You Baby med Conny Frobås.

Det var Conny Froboste med I Love You Baby fra 1958. Og nå skal vi høre på Arne Lambert med Russian Folk Song.

Det var Arne Lambert med Russian Folksang. Og det var virkelig noen som kunne spille trompet, du. Og vi skal ha med oss en melodi til, vi, fra 1959. Og det Siv Malmkvist med Augustin.

Rikke Nelson var det med Hello Mary Lou ifra 1961. Og nå skal vi høre på Tina og Marina med Tina og Marina.

Det var Lovestick Blues det med Frank Eiffelt fra 1962. Ja, og vi fortsetter med 1962 vi, og nå skal vi høre på Sjøby Sjekker med Limbo Rock.

Det var Sjøby Sjekker det med Limbo Rock fra 1962. Nå skal vi høre på Siv Malmkvist med Skona mitt hjerte.

0: Ja, det var Siv Malmkvist med Skona mitt hjerte ifra 1963.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også

Det var trio med Bumba med Spel-Olles gonglåt fra 1963. Og nå skal vi høre på De tusen sjøers land med Ray Adams.

Det var Ray Adams det, med de tusen sjøers land, ifra 1963. Og nå skal vi høre på Sven Ingvars med Min gitarr.

Det var Millie Small med My Boy Lollipop ifra 1964. Og nå skal vi høre på en melodi ifra 1965. Og det Gunnar Wiklund med Nu reser jag hem.

og vi skal høre litt mer på Hep Stars, vel? Og denne gangen, No Response. Jeg vet ikke om det var I forbindelse med Cadillac'en eller hva det var, men I hvert fall så det No Response I 1965.

Det var også Hep Stars med No Response fra 1965. Men nå skal vi høre på Sven Ingvars med Det var i vår ungdoms fagreste vår fra 1965.

Sven Ingvars var det, med Det var I vår ungdoms fagreste vår, ifra 1965. Ja, og vi skal over til Siv Malmqvist, vi, og høre på Slit og Sleng.

var Siv Malmkvist det med Slit og Sleng ifra 1966. Og da skal vi høre på Tom Jones. Og nå skal vi høre på Green Green Glass of Bomb.

0: Det var en god gammel kjenning, det tenker jeg. Det var Tom Jones med Green Green Glass of Home ifra 1966.
1: Dette gammeldags musikk med Lise Ek.

Da kan Tor Engan ønske deg hjertelig velkommen til nok et program I serien Godteposen. Dette et program som handler om både store og små hit opp gjennom historien fra 50, 60, 70, 80 og 90-tallet I alle fall. Og det første vi skal høre I denne bolken her, det et svensk orkester, det The Spotniks. Og en av de virkelig store innen Shadow-stilen var disse. Og I 1956 så gikk de under navnet The Rebels, og først I 1961 tok de navnet The Spotniks. Og deres aller første utgivelse kom umiddelbart. Dere som var på rockehjulet I Mjøndalen på den tiden, danset sikkert etter denne her, for det var den aller første innspillingen The Spotniks gjorde, Old Spinning Wheel.

Ja, det var The Spotniks, og de var veldig store, og det var kun The Shadows som har overgått The Spotniks når det gjelder platesalg. Hele 20 millioner har det blitt solgt i Spotniks-leiren opp igjennom tidene. Vi skal til USA i neste innslag. Pam Tillis en kjent country-dame der borte, og forresten i hele verden for så vidt. Og Pam Tillis, hun jo da datter av Mel Tillis, og som da dere sikkert vet, var en veldig stor stjerne i USA på 40-, 50- og 60-tallet. Så stor at det ble helfigur av mannen på en statue. Hans datter har også hatt og har store hit. Denne her hadde en femteplass på Billboard. Don't tell me what to do.

När låten här Don't Tell Me What To Do med Pam Tillis, det var en femte placering det på Billboard Countrylistan i USA. Vi skal til Elvis Presley, blir kalt kongen riktig nok, og det med rette. Utrolige 1,5 milliarder plater har blitt solgt av rockekongen, og ikke bare av han, men det vel flere andre som har solgt plater i bunkevis. Starting Today kom ut på albumet Something for Everybody 17. juni i 1961, og vel en av de aller beste LP-utgivelsene fra Elvis, og det sier jo ikke så lite. Her har du Starting Today.

Starting Today og Elvis Presley fra 1961. Bryan Adams realiserte sine drømmer i 1977 da han startet opp sitt rockeband. Siden den gang har det blitt 65 millioner solgte plater, kanskje ikke så mye i forhold til Elvis Presley, men en meget stor artist er det når man selger 65 millioner. På den kanadiske rockesangeren da. Låtskriveren og fotografen ikke minst. I 1984 kom en av hans aller mest kjente låter ut, og den heter Summer of 69.

Bryan Adams her i Summer of 69. Vi skal til en annen storhet. Det en gruppe, Dr. Hook, vi snakker om. Og de ble startet i 1968 i New Jersey, og de hadde betydelig kommersiell suksess på 70-tallet først og fremst. Med hitsingler som Sylvia's Mother og A Little Bit More. Deres aktive år var jo da fra 1967 til 1985, bare avbrutt siden med noen gjesteopptredener. Her du Dr. Hook i Swedish of Love.

Det var ifra Espresso Bongo med Cliff Richard, det og låta Love. Selv for en programleder må det være mulig å si at neste artist har betydd nesten alt for utviklingen innen country. Med sin kontroverse, rockete stil så har nesten alle i kor sagt at denne dama har utviklet stilarten til mangfoldet innen countrymusikken. Vi snakker om Carlene Carter og He Will Be Mine.

Det var selve countrydama Carlene Carter og He Will Be Mine. Av og til så plukker jeg frem nederlandske artister, og det gjør jeg på grunn av at av og til så kommer også artister fra mer utradisjonelle land og lager noen hit og slagere. Og det gjør blant annet Ed Molans fra Nederland, og han hadde ikke mange store hit, men Lady on the Night et herlig unntak, og her har du denne fantastiske låten.

Det var Ed Moland såg Lady of the Night. Etter påstandene i pressen om at Tone Damli Aaberge hadde vært utro mot sin samboer Aksel Hennie, har det vært stille rundt denne fantastiske artisten. Bortsett fra dette med å føde barn, da. Det kan jo passe godt med denne titelen jeg har lagt klar, I Know.

En meget god låt av Tone Damli og Berge her I I Know. The Everly Brothers, bestående av Don og Phil Everly, hadde sin storhetstid mellom 1957 og 1973. Sangbrødrene fikk stor betydning I rockens tidlige periode, hvor de bandt blant annet sammen countrymusikken med rocken. Her blir det vokalharmonier så det holder I en låt som var veldig stor på 60-tallet, Bird Dog.

Det var Burdog med Every Brothers ifrån 1963. The Beach Boys, de skal bli neste innslag. Og det blir en legendarisk gruppe dette her fra California når vi snakker om The Beach Boys. Og som nok kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. Beach Boys startet opp i 1961, og det var vel Brian og Dennis Wilson som fikk den æren, og den som ligger klar nå, det er en utgivelse som kom ut også i 1963 og heter Little Dutch Cap.

Da skal vi til en artist som ikke måler mer enn 1,45 på strømpelesten. I disse dager er Brenda Lee passert 70 år, og hun har jo utpreget seg først og fremst innen pop- og country-sjangeren. I 1956 debuterte hun som 12-åring, og i 1960 kom en av hennes største suksesser ut, og den heter I Am Sorry.

Connie Francis og Everybody, Somebody's Fool på en gammel LP disse også. Vi skal til Eddie Cochran, som ikke rakk å bli 22 år engang, før han I en tragisk dødsulykke på veiene I London 1960, på sin første Englands turné. På tross av sin korte karriere har han hatt stor betydning for rockens historie. Han rakk å utgi 3 album, og den mest kjente og siste innspilling I studio ligger og venter på å bli spilt her på Godteposen, og den heter Summertime Blues.

Det var det siste Eddie Cochran rakk å spille inn, Summertime Blues, dessverre. Mange som påstår at Eddie Cochran kanskje hadde hatt en mulighet til å konkurrere med Elvis Presley som en av de virkelig store. Vi skal til en annen type musikalske innslag I godteposen, og de heter Eagles, og de en pop, reggae og rockegruppe som startet opp I 1965 I England. I en tiårsperiode var de både høyt oppe og langt nede. Mange elsker Eagles, og kanskje de mest kjente innspillingene har hatt stor betydning for utviklingen innenfor popens historie. Her du Hotel California.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Alle de gode minnene. Skansatt Radio.
2: Vi I Monique Band lytter til Skansatt Radio som spiller den beste dansebandmusikken.

sjanger som Me. Så fikk åpne musikktimen her på Skansat med Arild I studio. Da skal vi helt tilbake til 1985. Det året Norge vant Melodi Grand Prix med Bobbysocks. La det svinge!

vant i 1985, så var det ståhei i hele Norge når Bob Sachs vant første gang for Norge I Melodi Grand Prix I Göteborg. Da skal vi over til sommeren 69. Bryan Adams kommer her nå.

0: spissbensatt.
1: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Du hører på Musikktimen med Aril Hansen.
4: Da skal vi over til Bonnie Tyler og Shakin' Stevens, Rockin' Groove.

Tyler og Shakin' Stevens Rock and Go Away. Da skal vi over til Carmen og trailer-sjåfør.

Det var Carmen med trailer-sjåfør. Da skal vi over til Carola Hellqvist, fanget av en stormvind. Henne vant Melodi Grand Prix for Sverige.

Elvis Presley, så skal vi over til Flamingo-kvintetten med Ingenting. Og så skal vi innom Finn Kalvik med Natt og Dag, Furlunds med Nattens Regn og Garth Brooks' The Dance.

0: herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15.

0: fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hønsbett rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alti Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

fjell. Og som den villmarkens hund jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: skrur opp en fiskedam her i hagen og setter ut noen regnbueritt eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld. Ja.

0: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?
1: Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sø. Som rett rundt sandtans har de flokket seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I hellig hand

0: Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och varse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser Moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Der kan jeg kende, at sjøen han er min.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival. Den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118.